radite svoj posao ne gledajući ni levo ni desno, ni za sebe ni preda se, ali svoj cilj postavite visoko i tražite malo cveta oko sebe, što manje to bolje, ali mnogo od sebe i svog dela.